temple. Mevradi, a sonya sansi ranunye walida so. Ube ye ye, umabe ye ye, wasifuwa ye ye. Tiabim, mese, ube ye ye, asisi adai, ubabe ye ye. Ha ha ha ha, ube siria. Nyabusu ubasiri afimu wate awurade de sedi ashwa fruma wodi emawrade awrade nyame nya wanida so ye na ubeye ye ha na waye ye asaya ye ye ubeye ye na wodi biate.

na asam no ho asam ni yakobo ye mpoti asam na nya bibia la ye ye eh yakobo fa wote sa yakobo iso na de ina ba de abole wi o ye ahinda bi de kasam mi fa wote so ate

nyame nyira manka ho na onti de nim nyira o enna de wa nyira onyame mue kwai ma o onyame nyira nim nyira o de na wati ya si mi want to man ya na wati fofa ye besimi onyame mmoro so yes bojan nti